0: hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for den store.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på...
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, jeg står fast med quiz her.
11: Åja.
12: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
11: Oh, ja.
12: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
11: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
12: Ja, ok, takk, hei.
13: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og
21: barnehager.
18: Og klesbutikker.
20: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere. Der.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Dette Radio Rock.
25: Det

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Volbeat og Still Counting som starter mandagen for manges del akkurat I dag. Husker du den første tekstlinja forresten I den Still Counting-sangen? Counting every asshole in the room. Jeg synes det en røff start og telling for øvrig på dansk. Det må du overlate til noen andre enn meg. Ja, altså, en halv fjers av 70. Hvorfor ikke en hel fjers? 140 da. Det bare går ikke opp.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Foo Fighters og The Pretender som kommer til Junti Arena, altså. Er ikke så gærlig lyd der som det pleide å være. Har blitt litt bedre, så jeg gleder meg, ja. Foo Fighters, eller som du sier, Torkil.
1: Foo Fighters?
2: Foo Fighters, ja.
1: Er det Foo Fighters, ja?
0: Har du noen Foo Fighters I sendinger, eller hva er det du har å by på, du er?
2: Det blir kanskje noen Foo Fighters, vi får se, men Green Day, første band ut med, ja. Med Holiday. Det en sånn lett og ledig låt som jeg trenger nå, for jeg var på bryllup I helga, så det litt blåmandag, det skal jeg ærlig innrømme. Men rock, det blir det I 4 timer fremover, med, og ikke minst... Den ultimate kjørelåta, den vektig. Klokka 4 når folk skal hjem fra jobb. Radio Rock NO, hvis du vil tipse meg om gromlåta di.
0: Nydelig det. Så hvis du vet om en god bilåt, send inn på RadioRock.no, så skal du få en god flylåt av meg nå. For vi skal til Top Gun soundtracket. Du skal få Danger Zone av soundtrack-prinsen Kenny Loggins, ansvarlig for ja, denne her. Og ikke minst Footloose. Husker du Footloose, eller? Det du død. Footloose, ass. For en låt. Men ja, jeg snikker meg ut. Jeg Erik Sjama. Vi prekker, ass.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: presentere Cowboys from Hell. Howdy!
1: Radio Rock.
0: Ja, din cowboy her på Radio Rock. Jeg heter Torkil, og jeg var cowboy i helga faktisk. Jeg var på bryllupsfest på Notodden, eller var sånn cowboy-tema, kom kledd som cowboy, ikke sant? Og jeg har så ondt I Achillesen den her mandagen, for jeg måtte jo låne meg noen cowboyboots da. Og det var jo sånne høghæler, vet du, med, du går bare på sånne treklosser hele kvelden. Danset line dance og full pakke, så nå, ja, jeg må få strekt ut den her Achillesen nå mens vi hører på Linkin Park. In the end, så langt fra line dance som det går an å komme, og så får du Sweet Ballroom Blitz ganske straks på Radio Rock. God mandag!

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Ice. Med eget nett.